0: kala amarenge kanya madyo momete maya abantu erererererere wuwa wabitutanjabyo kunde byangana kulamya kutsi byakwitisha wabunwa kawoborera wangoto erererererere echihuwo cha manuba tebayanga ukatamba wote ebyuka buga ebyuka kola nebe fuwa wabitutanjabyo kunde byangana kulamya kutsi byakwitisha wabunwa kawoborera wangoto erererererere fiat voluntas tua pater noster.
1: C'est la tune que je n'aime pas. Fiat voluntas tua. Que ta volonté soit faite. Et quand on a dit que de visée, on a dit que on a dit que nous avons dit que que ta volonté soit faite. Fiat voluntas tua. Voilà. Et bien, tu as dit que tu as dit que tu as dit que yangana tuitisha kutibya tulamya omabe kakolebi wene bikakula maya na yo shoka laba na bana baona bitsikuluba wambwa a yone mutsikulu yo abeka kola chin ne myati yoshi wanande kendeke wasinja nikola kwende wabisha ikeri apo ali abasha kulwa betablisma kiposo masivi uwa kutu mtu kara muka yavo utembere yo bana utsiba lohe donke antuka siba lohe ukasha washa somo ochende chirwamba uamba amena au uko vitu echo mukekera unasha mena wewe akaula mon da yo muhendo Elvis Kiposo très bien antuka muhendo Elvis Kiposo muku anaya omukekera uri atuma Nicola abiri ko mukati ko lusengolo abaoma donc tukasi metablisma Kiposo massive encore une fois antuka ba masima alors tukapokera tungana pokera kambulula kambulula kirda international ukole tungo kole tarisa ya kambulula
2: okay
1: mungana kusungana nanga shinya shingo shile ire kuti ye
2: ye hengende mbatu ni
1: ukande kole akapela très bien okay
2: mulemberi lembera mulemberi lembera inywe botata inywe bo mama nobokoyo wetu bala betutamye katama buwa tuti batamye mulembera bana kunde chihuo chomunja bo basondola bacho nemya siyo